часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Той три пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Морско утро. Добро утро и здравейте в 177-я ден на годината или 26 юни. Интересното е, че остава точно 188 дни до края на годината. Тоест 177-ми, 188 до края на годината. Какво ще бъде времето според синоптиците, това, което ни казват за днешният ден? Аз, както вече много пъти съм ви казвал, температурите ще се повишават. Максимални 30-35. В планините ще бъде предимно слънчево, като се обяд може да превали. По Черноморието слънчево с 28-33 градуса, морската вода вече 23-25. Вълнението на морето 1-2 бала. Много бързо се стопли водата. За първи път от доста години наблюдаваме юни месец температура на водата до 25 градуса, което наистина си е доста сериозен атестат. Колко бързо се стопля времето. Днес продължителността на деня 15 часа и 19 минути, а рано сутринта температурите са доста високи. 24 градуса в Бургас, 26 във Варна, 23 в Шумен. Изобщо мисля си, че е време да си пускаме климатиците, защото с тези градуси не знам докъде ще я докараме. А пък другата седмица синоптиците ни обещават вече температури над 30 градуса. Само да ви кажа, че от понеделника нататък температурите тръгват рязко нагоре. И синоптиците казват, че до края на месеца и поне до 2-3 юли летни температури 33-38 градуса. Сега реклама плюс още хубава музика и пожеланията за хубав и успешен петък.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
3: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
8: Събуждате си. Слънчев лъч нежно гали лицето ви, а думът ви

0: Глежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те каним в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA.bg. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
5: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
6: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Плутархус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
4: Майсторе, откъде караш строителните материали?
5: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
4: Посети, провери, сравни и купи.
5: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
4: И на turskistroitelencenter.com.
6: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
7: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас. 24 юни. Диджей 359 и Нерон. 25 юни. Тео и Мила. 26 юни. Диджей Браганза. Хей Бейби. 27 юни. Мерк и Мати. 28 юни. Фриз Делио и Ицо. Вторник. 30 юни. Дани Слим. Матис. Саад. Аладин. Латин Перкусион. Джулай Морнинг.
8: Маракеш Бич Бар. Приморски парк. Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
9: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
12: Посети ни още днес 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
13: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
14: Куда ты идешь? До Чичо Тони? так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу «Лозана» на березі річки Ахелой. Чичутоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичутоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичутоні чекає на вас.
15: Чичутоні, мама! Мія!
16: Ей, куди отиваш?
17: При Чичутоні.
16: Куди?
17: При Италианеца, не знаеш ли, намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичутони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
18: Ресторант Чичутони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичутони, няма проблем. Има къде.
19: Мама Мия.
20: Още хитове. По Радио Мая.

0: прави три пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първо обсъждане на бюджет 2026. Очаква се разговор в Финансовото министерство между синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималните структури, максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30%. Поскъпват и цигарите, също от 1 август акцизът се вдига с около 6%. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна, днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случай образувано досъдебно производство, то е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди дни изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения Креварна комплекс. След принудително изземване, областната администрация в Бургас си върна владението върху част от язовир Ахилой, ползвана години наред без правно основание за стопански риболов. Според областната администрация, зад фирмата реално е стояло физическо лице, извършвало незаконна търговия с риба. Договорът за ползване на язовира е прекратен с решение на Министерския съвет още през 2021 година, тъй като водоемът е публична държавна собственост и е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. Фирмата има един месец да почисти терена, за да бъде язовир Ахилой резервен водоизточник за Южното Черноморие. Трябва да бъде изградено филтриращо съоръжение, за което все още няма осигурено финансиране. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния вирус трус в Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 1500 са били ранени. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетърсения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сейзмолози. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Еквадор победи Германия с 2 на 1 в последен матч от група Е на Мондиал 2026. Южноамериканският тим

0: което Еквадор събра 4 точки и завърши на трето място в крайното класиране в групата. Германия с 6 си беше осигурил първото място още преди началото на двубоя.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: В близките дни повишението на температурите ще продължи в началото на новата седмица. В почти цялата страна ще бъде много горещо. Ще бъде предимно слънчево, на места ще има и валежи и гръмотевици. Слънчево ще бъде и на морския бряг със слаб вятър и максимални температури между 28 и 31 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая 9.19 в петък, както обичам да казвам, денят, в който трябва да решим какво ще правим в събота и неделя. Сега продължаваме с любопитните, интересните теми, такива каквито ги имаме абсолютно всяка делнична утрин. И съм сигурен, че следващото ще бъде много интересно. Голям астероид ще премине в близост до Земята в събота. Това е съобщение, което излезе преди няколко часа. Всъщност без риск от блъсък ще може да наблюдавам с малки телескопи или мощни бинокли. Близкото преминаване на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка луна може да попречи на наблюдението. Открит е през 1997 и кръстен 152637 1997 NC1. Скалисти обекти с приблизителни размери между 750 и 1650 метра. Според оценки, астероидът може и да е по-малък. Той ще премине най-близо до Земята в събота 11.14 по Гринвич с скорост 8,9 км в секунда. Може да бъде наблюдан от регионите на Северното полукълбо по време на приближаването си почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята, и само от Южното полукълбо, когато се отдалечава от нашата планета. А ние продължаваме не с астероиди, с добрата музика и Baby Monster, Hugel и едно страхотно изпълнение на Bob Sin.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
9: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
10: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
11: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
13: Станция за музика.
11: Майя.
14: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: с Морско утро.
1: И така, петъчно с Морско утро стана 10 без 20, почти 10 без 21, да кажем. А сега ще говорим за Лайнъл Ричи, който прекъсна първи си концерт от турнето заради приложаване. 77 годишния певец не успя да продължи изпълнението си и сложи край на концерта. Всъщност, първият концерт от северноамериканското турне с Earth, Wind & Fire беше прекратен. Музикалната звезда изнасяше концерт в Гранд Казино Арена в Сейнт Пол, Миннесота, когато около час от началото започва да изпитва затруднения по време на изпълнението на Dancing on the Ring. В видеоклипове, публикувани в мрежата, се вижда, че след сяда на няколко пъти на песента, когато се завия свят, сядаш, каза изпълнителя пред публиката. След това седнал на пианото, преди да бъде обвен антрак, музикантите от бенда му останали на сцената около 15 минути, след което също се оттеглили. След около 40 минути саксофонистът Дино Солдо се обърнал към публиката и съобщил, че концертът няма да продължи. За съжаление, Лайнъл не се чувства добре, той няма да може да продължи. Преди да излезе на сцената, Лайнъл Ричи беше споделил, че вълнението от началото на турнето е доста сериозно. По-рано през седмицата изпълнителят на All Night Long благодари на екипа и на музиканти, с които работи. Концертът беше първата дата отново от северноамериканско турне на Лайнъл Ричи и Earth, Wind & Fire, което включва 26 града. Следващото шоу е планирано за петък вечер в Чикаго, но към момента не е ясно дали звездата ще бъде в състояние да излязе на сцената. Въпреки инцидента, той казва, че няма да се оттегли от музикалната сцена. Певецът допълни, че все още се чувства като 19 годишен и продължава да намира удоволствие в пътуванията и в живота по турнетата. Лайнъл Ричи, наистина уникален музикант. Надяваме се да продължи много сериозно с кариерата си и да изнася концерти. Сега време за музика. С Тони Кристиан Ди до новините в 10 с Моранди, МНА, Каскада и Бибер Ексел. Станете с нас.
0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic. С грижа за вас.
2: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
9: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
10: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
11: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Първо обсъждане на бюджета 2026. Очаква се разговор в финансовото министерство между синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30%. Поскъпват и цигарите, също от 1 август акцизът се вдига с около 6%. След акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна, днес трябва да стане ясно на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Вчера бяха арестувани 7 души. По случай е образувано досъдебно производство. То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди дни изпълняващият функцията главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна за да се включат в разследването на изградения крайварна комплекс. След принудително изземване, областната администрация в Бургас си върна владението върху част от язовир Ахелой, ползвана години наред, без правно основание за стопански риболов. Според областната администрация, зад фирмата реално е стояло физическо лице, извършвало незаконна търговия с риба. Договорът за ползване на язовира е прекратен с решение на Министерския съвет още през 2021 година, тъй като водоемът е публична държавна собственост и е предназначен за питейно битово водоснабдяване. Фирмата има един месец да почисти терена. А за да бъде язовир Ахелой резервен водоизточник за Южното Черноморие, трябва да бъде изградено филтриращо съоръжение, за което все още няма осигурено финансиране. Министерството на финансите на Съединените щати удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори за закупуването на чуждестранните активи с Лукойл. Актуализираният документ беше публикуван на уебсайта на управлението за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово ведомство. Международната морска организация към ООН е временно спря операцията по евакуация на блокирани кораби и моряци през Ормуския проток, след като плавателен съд беше атакуван в Оманският залив. Операцията продължи след гаранции за сигурността. Броят на блокираните кораби е между 500 и 600. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Еквадор победи Германия с 2-1 в последен матч от група Е на Мондиал 2026. Южноамериканският тим постигна обрат срещу Бундестима, което му помогна да се класира за елиминациите на световното първенство. С успеха Еквадор събра 4 точки и завърши на трето място в крайното класиране в групата. Германия с 6 си беше осигурил първото място още преди началото на двубоя.
0: Времето.
1: Слънчево ще бъде на морския бряг със слаб вятър и максимални температури между 28 и 31 градуса. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е около 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.21 това Радио Мая. Здравейте на всички. Мощен поток от слънчев вятър достигна на Земята и доведе до краткотрайна геомагнитна буря от ниво G1, най-ниската степен по 5-степената скала. Данните на Центъра за прогнозиране на космическо време към Националната океанска атмосферна администрация на САЩ показват, че през последните 24 часа е отчетен максимален индекс 5, което се съответства на слаба геомагнитна буря. Причината за смущението е поток от бърз слънчев вятър, свързан с короналната дупка на Слънцето. Според последната прогноза на NOAA за период 26 и 28 юни не се очакват нови геомагнитни бури. Възможни са отделни периоди на повишена активност, но те остават под прага за официална геомагнитна буря. Това означава, че наблюдаването смущение вероятно достигнало своя максимум и ще ослабва. Геомагнитните бури се различават от слънчевите изригвания от традиционните бури. В този случай става дума не за директен удар от мощно коронално изхвърляне на маса, а за взаимодействие между Земята, по-скоро земната магнитосфера и ускорен поток слънчев вятър. Подобни събития, често са свързани с коронални дупки, могат да бъдат прогнозирани няколко дни предварително, чрез наблюдение на структурата на слънчевата атмосфера. Слънцето се намира в активната фаза на своя 25-ти цикъл, в който продължава приблизително 11 години. През този период броят на слънчевите 15 изригвания, короналната изхвърления на маса се увеличава, което прави подобни събития доста по-чести. Въпреки това, не всяко повишение на слънчевата активност води до сериозни последици на Земята. Още добрата музика след рекламата с Алифър Бен и новият хит Love Hurt Repeat, Едуард Майя, Sound of Legends, Sonic Music и Majestic с пожеланията за един хубав и успешен ден.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни.
3: Да.
4: Спа.
3: Да.
4: Коктейли.
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи.
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
3: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
5: Marrakesh Beach Bar and Club Burgas. 24 юни. DJ 359 и Neron. 25 юни. Тео и Мила. 26 юни. DJ Браганза. Hey Baby. 27 юни. Мерк и Мати. 28 юни. Free Stelio и Ицо. Вторник. 30 юни. Дани Слим. Матис. Саад. Аладин. Латин Перкусион. July Morning.
6: Marrakesh Beach Bar. Приморски парк. Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
12: Искаш нещо различно днес?
13: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
14: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
15: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип-маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Bauma. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
11: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
12: Hey, where are you going?
13: To Uncle Tony.
12: Where?
13: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
14: Hey, къде отиваш?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
17: Мама мия. Вземете още от музиката. Радио Мания.

Черноморското. Продължава време за спорт и за световното по футбол. Много мачове, много нещо. Вчера Еквадор победи Германия с 2 на 1. Сане откри още втората минута. Ангуло изравни в деветата. И в края на матча в 77-та минута Плата направи 2 на 1 и по този начин Еквадор победи Германия с един доста приятен коефициент 4.33 за победа на Еквадор, посещаемост над 80 000 души. Кюрасао загуби очаквано от Кот Дивуар с 0 на 2, като головете бяха на Никола Пепе, 2 гола в 7-та и 64-та минута. Още един матч, който очаквано завърши с победа на Нидерландия. Тунис победи Нидерландия. Тунис загуби от Нидерландия с 1 на 3. Скири и Броби в 3-та и 7-та направиха 2 на 0, чак в 54-та Мастури направи 1 на 2 и вече в 62-та минута Ван Хеке направи крайният резултат. Тунис, Нидерландия 1 на 3. Япония и Швеция направиха един страхотен матч, нищо че завърши 1 на 1. Японците са моята така изненада и фаворити за това да стигнат доста далеч, защото наистина играят добре. Маеда направи 1-0 за Япония в 56-та минута, а Антони Еланга изравни за Швеция 1 на 1. Мисля, че на световното Еланга си вдигна страшно много цената, защото просто той е един от най-добрите играчи на Швеция. Парагвай и Австралия завършиха 0-0 с 2 жълти картона и няколко смени. И последният матч, който според мен беше най-така интересен, Турция повери Съединените американски щати с резултат 3-2. Тръсти откри за щатите в третата минута. Арда Гюлер изравни в 10-та, 2 на 1 направи и Алмаз в 31-та минута, Берхалтер направи 2 на 2 в 49-та и победният гол дойде в заключителните минути на Айхан в 98-та. Крайен резултат Турция, Съединени американски щати 3 на 2. Сега към срещите днес от 22 часа играят Норвегия, Франция, Сенегал и Ирак. От 3 часа българско време Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай, Испания. И от 6 часа българско време Египет, Иран и Нова Зеландия, Белгия. Време за още музика от световното.

0: godina je setčasa. Radio Maja. Radio Maja. Radio Maja. Novinite.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Невзоров е разпитан подробно. Има 25 арестувани. Работата продължава. На някои от тях ще бъдат повдигнати обвинения, каза Демерджиев. Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация. Петима от тях са общински служители, съобщи той. Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. Първо обсъждане на бюджет 2026-та. Очаква се разговор във финансовото министерство между синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30%. Поскъпват и цигарите, също от 1 август акцизът се вдига с около 6%. След принудително изземване, областната администрация в Бургас си върна владението върху част от язовир Ахилой, ползвана години наред без правно основание за стопански риболов. Според областната администрация, зад фирма РТА реално е стоял физическо лице, извършвало незаконна търговия с риба. Договорът за ползване на язовира е прекратен с решение на Министерски съвет още през 2021 година, тъй като водоемът е публична държавна собственост и е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. Фирмата има един месец да почисти терена, а за да бъде язовир Ахилой резервен водоизточник за Южното Черноморие, трябва да бъде изградено филтриращо съоръжение, за което все още няма осигурено финансиране. Олимпийският световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар прие поканата на министъра на туризма доктор Илин Димитров да се включи в кампанията за представяне на България пред света. Заедно с победителката в Евровизия 2026-та Дара, той е следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели и вдъхновяващи българи като посланици на добра воля на българския туризъм. По време на срещата министър Димитров подари на Карлос Насар статуетка с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Първият от поредицата

0: Общинската дирекция спорт. Над преварата, която няма да има състезателен характер, ще участват деца родени през 2015 и 2016 година от 4 варненски клуба – Черноморе, Спартак 1918, Юнак и Динамо.
1: Времето.
0: В близките дни повишението на температурите ще продължи. В началото на новата седмица в почти цялата страна ще бъде много горещо. Ще бъде предимно слънчево, на места ще има и валежи и гръмотевици.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

летните хитове по Майя, заедно с Миша Милър и Popcorn Song. 11.28 стана вече. Здравейте на всички. Това е Морско утро, което отива към обедно, защото почти към обяд вече в тези часове. Сега ще говорим за това, че представители на наследниците на певицата Уитни Хюстън отхвърлиха твърдения, които Опра Уинфри скоро направи относно поведението на легендарната певица по време на интервю през 2009. По време на събитие на фестивала Кан Леонс по-рано тази седмица телевизионната вожда си спомни как певицата паднала от сцената по време на запис на The Oprah Winfrey Show. Уинфри твърди, че по това време Хюстън е била възобновила употребата на наркотици и е умолявала публиката да не споделя с медиите подробности за случилото си. В публикации в Instagram в сряда изпълнителите на завещанието на Хюстън потвърдиха, че певицата наистина е паднала от сцената, но отрекоха това да е било, защото е била под въздействието на опиати. По отношение на интервюто през 2009 Уитни наистина падна от сцената, но това се случи по време на звукова репетиция, се дължете на слабото осветление на факта, че не беше запозната с сцената. Както много хора, тя се сблъскваше с лични трудности, но е неточно и несправедливо всяко нейно лично изпитание да се свързва с определен период от живота й. Говорителят на наследниците подчерта, че Хюстън е изпълнена професионалното си задължение през този ден. Представителите на Опра, която е на 72 години, все още не са отговорили на коментарите. Припомням, че Уитни Хюстън почина през 2012. Според съдебно-медицинския доклад, смъртта е причинена от удавяне, като сърдечното заболяване и употребата на кокаин са допринесли за фаталния изход. Спирам до тук с тази тематика. След малко още нещо опитно, а сега добрата музика продължава в компанията на Monoari, Last Song, Rebellion и Rehab, както и ретро хит с Robin Rasp, при това Махмуд Турхан и Enery с Save Me. Стана 11.30. Мога да покажа така и на бързичко какви са температурните статуси в момента, за да продължим наистина с музиката. И така, в този час в Бургас вече цели 29 градуса, Варна 30, Шумен 28. Save Me, Махмуд Турхан, пийте студена минерална или каквото имате вода и останете с хитове.

0: Дами под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. Сгрижа за вас.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Hey, where are you going?
8: To Uncle Tony.
7: Where?
8: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
9: Hey, къде отиваш?
10: При Чичо Тони.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

Вълк с Май Ловин, 6 минути остава до 12 часа и края на морско утро. Една наистина интересна тема сега, която мога да кажа, че стана хит в мрежите. Става въпрос на фона на картините и хаоса в земетресенията в Венецуела. Видеоклипа показва възрастен мъж, който държи здраво ръката на своята трудно подвижна съпруга, докато мощните трусове разтърсват дома и напукна паниката. Той за секунда не я оставя. За броени часове кадрите са споделени хиляди пъти, а хората по света ги определиха като най-чиста проява на любов и вярност и всеотдайност пред лицето на смъртта. Над 27 000 души са в неизвестност, като всички казват, че това не е точната бройка. Властите уточняват, че в най-тежко засегнатите райони няма ток и мобилни мрежи, което пречи на хиляди семейства да се свържат помежду си и да кажат добре съм. Благодарение на координираните условия и усилия на над 1200 души, които първоначално са били обявени за изчезнали, вече са открити живи и здрави и са събрали със семействата си. Спасителните операции в страната не спират изобщо. Местни и международни екипи работят денонощно под отломките, надпреварявайки се с времето, за да извадят оцелели и да окажат първа помощ на пострадалите общности. Наистина една голяма трагедия с тези земетресения в Венецуела. Още новини в 12. Аз мога да ви пожелая един хубав и успешен петък. Останете с

0: Sunrises CS. Radio Maia. Radio Maia. Radio Maia. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя, аз съм Пепа Костадинова. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Невзоров е разпитан подробно, има 25 арестувани, работата продължава. На някой от тях ще бъдат повдигнати обвинения, каза Демерджиев. Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация. Петима от тях са общински служители. Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Олимпийският световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар прие поканата на министъра на туризма доктор Илин Димитров да се включи в кампанията за представяне на България пред света. Заедно с победителката в Евровизия 2026 Дара, той е следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели и вдъхновяващи българи, като посланици на добра воля на българския туризъм. По време на срещата министър Димитров подари на Карлос Насар статуетка с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус в Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 1500 са били ранени. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасителите в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра разказват, че чуват викове от помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки. Едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. Министерството на финансите на Съединените щати удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори за закупуването на чуждестранните активи с Лукойл. Актуализираният документ беше публикуван на уебсайта на управлението за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово ведомство. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.

0: Общинската дирекция спорт. На преварата, която няма да има състезателен характер, ще участват деца, родени през 2015 и 2016 година от 4 варненски клуба – Черноморе, Спартак 1918, Юнак и Динамо.
1: Времето.
0: Слънчево ще бъде на морския бряг със слаб вятър и максимални температури между 28 и 31 градуса. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е около 24 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък блат, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
5: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. 24 юни. Диджей 359 и Нерон. 25 юни. Тео и Мила. 26 юни. Диджей Браганза. Хей Бейби. 27 юни. Мерк и Мати. 28 юни. Фри Стелио и Ицо. Вторник. 30 юни. Дани Слим. Матис. Саад. Аладин. Латин Перкусион. Джулай Морнинг.
6: Маракеш Бич Бар. Приморски парк. Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
14: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
15: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Плутархос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархос. Плутархос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
6: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас!
7: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
8: Хей, къде отиваш?
9: При Чичо Тоні!
8: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
10: Ресторан Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
11: Мама мия. Чуйте музиката по радио.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. След двете тежки катастрофи през последните дни, при които загинаха 4 деца, вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверки на ремонтите и строителството на пътищата в цялата страна. Като пример за компромис с качеството за сметка на икономии, той посочи района на Кърджали, където по думите му е било взето решение за изграждането на еднолентов път с цел да бъде намалена широчината на пътното платно и да се спестят средства. Министърът съобщи още, че е разпоредена проверка на качеството на предпазните мантинели на автомагистрала Тракия в участъка, където преди 2 дни стана тежката катастрофа. Ще бъде проверено и дали съоръженията са били монтирани в съответствие с нормативните изисквания. Първо обсъждане на бюджета 2026 очаква се разговор във финансовото министерство между синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев, до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме, а дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30%. Поскъпват и цигарите, също от 1 август акцизът се вдига с около 6%. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казус Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Невзоров е разпитан подробно. Има 25 арестувани, работата продължава. На някои от тях ще бъдат повдигнати обвинения, каза Демерджиев. Министърът потвърди, че задържаните има и представители на местната администрация. 5 от тях са общински служители. Министърът подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. Олимпийският световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар прие поканата на министъра на туризма доктор Илин Димитров да се включи в кампанията за представяне на България пред света. Заедно с победителката в Евровизия 2026 Дара, той е следващото популярно българско лице в инициативата, чиято цел е страната ни да бъде показана чрез успели и вдъхновяващи българи като посланници на добра воля на българския туризъм. По време на срещата министър Димитров подари на Карлос Насар с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Норвегия и Франция излизат на Жилет Стадиум в директен сблъсък за първо място в група и на световното първенство. Двата отбора имат по 2 победи до момента и вече се осигуриха място.

0: срещали на световни първенства, а в последните им 8 сблъсъка показателите са напълно изравнени, като всеки има по 2 победи. Ботев Пловдив и Арда играят един срещу друг в контролна среща на комплекс Никола Щерев Старика. Резултатът към момента е 2-1. В първите минути на двубоя не се създаде почти нищо интересно. Ботев владееше повече топката, но като цяло двата тима стояха равностойно. В 19-та минута обаче канарчетата излязоха напред в резултата. При центриране от корнер Анатолий Господинов увисна и не успя да избие. Така Кълбото стигна до Карлос Алгара на далечната града, който не обезпокояван вкара с глава на празна врата.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: В близките дни повишението на температурите ще продължи в началото на новата седмица. В почти цялата страна ще бъде много горещо, ще бъде предимно слънчево, на места ще има и валежи и гръмотевици. Слънчево ще бъде и на морския бряг с слаб вятър и максимални температури между 28 и 31 градуса. Вълнението на морето ще остане слабо, а температурата на морската вода е около 24 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елма Сри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
5: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
8: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес.
9: Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
10: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
11: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
12: Най-добрата станция за музика.
13: Майя.
14: Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
4: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
5: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
11: Хей, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
11: Вземете още.

0: Той трябва да и повече музика. От всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25-ма души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Демерджиев отбеляза, че 5-ма от задържаните са общински служители. Вътрешният министър подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. По думите му, вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. Разследването обхваща период от няколко години назад. Според Демерджиев, именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. Министърът допълни, че събраните данни сочат към участие на служители или ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. В памет на двамата загинали младежи при тежкото пътно-транспортно произшествие край Мездра, община Мездра обявява 3-дневен траур на територията на общината. Това съобщиха от местната управа във Фейсбук. Инцидентът стана вчера след обед, след като лек автомобил помете мотопед, управляван от загиналият 17-годишен Иван. С него се вози и 16-годишната Йоана, която също губи живота си. Шофьорът на колата върхлетяла върху скутера, получил шофьорската си книжка през януари тази година. Предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално-следствени действия. Морската вода в района на офицерският плаж във Варна е безопасна за къпане. Това съобщиха от областната управа в града. На неохраняемият градски плаж новите проби показват, че стойностите за ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. След информация от началото на сезона за добри показатели на водата на офицерският плаж, проби от 16 юни показаха, че тя не е подходяща за къпане. Три дни по-късно от регионалната здравна инспекция отново тестваха водата и сега показателите са добри. Цените на основните хранителни продукти в България продължават да се движат в относително стабилни граници, а стойността на малката потребителска кошница остава около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, през последните два месеца се наблюдава отчетливо понижение на цените на едро. Най-осезаемо поевтиняване през последната седмица има при доматите, чиято цена е намаляла с около 20 стотинки за килограм. Надолу вървят и цените на червените чушки, тиквичките и ябълките. Изключение правят ягодите, които поскъпват с навлизането в края на сезона. Според Иванов, основните фактори за по-спокойната ценова среда са доброто предлагане на български плодове и зеленчуци, по-ниските цени на горивата и благоприятните прогнози за тази годишната реколта. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителният трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 4300 са били ранени. Най-вероятно изчезналите са повече от 50 000 души. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежният град Лагуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а САЩ отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Тази неделя, 28 юни, към лагера на националният отбор на България по баскетбол се присъединява най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков, който ще води Лъвовете в срещата с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Вчера се изиграе втората приятелска среща на България срещу Македония. Момчетата на треньора Любомир Минчев се прибират от дома след загуба с 87 на 91 точки. Това беше и последната проверка на тима преди мача с Норвегия. Баскетболните Лъвове ще продължат подготовката си в Ботевград. Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник в страната след сензационната победа на националният отбор с 2 на 1 над Германия в последният кръг от груповата фаза на световното първенство по футбол късно с нощи. Гонсало Плата вкара победният гол за нацията си в 77-та минута. С тази победа тимът заема третото място с 4 точки в група Е и преминава напред към елиминационната фаза. Германия спечели групата си с 6 точки въпреки загубата от Еквадор. Кот Дивуар е на второ място със същия актив, но по-лоша голова разлика и загуба от Германия в директния двубой.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
5: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия. Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Демерджиев отбеляза, че 5 от задържаните са общински служители. Вътрешният министър подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. По думите му, вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. Разследването обхваща период от няколко години назад. Според Демерджиев, именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. Министърът допълни, че събраните данни сочат към участие на служители, ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. Памет на двамата загинали младежи при тежкото пътно-транспортно произшествие край Мездра, община Мездра обявява 3-дневен траур на територията на общината. Това съобщиха от местната управа във Фейсбук. Инцидентът стана вчера след обед, след като лек автомобил помете мотопед, управляван от загиналият 17-годишен Иван. С него се вози и 16-годишната Йоана, която също губи живота си. Шофьорът на колата, върхлетяла върху скутера, получил шофьорската си книжка през януари тази година. Предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално следствени действия. Морската вода в района на офицерският плаж във Варна е безопасна за къпане. Това съобщиха от областната управа в града. На неохраняемият градски плаж новите проби показват, че стойностите за ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. След информация от началото на сезона за добри показатели на водата на офицерският плаж, проби от 16 юни показаха, че тя не е подходяща за къпане. Три дни по-късно от регионалната здравна инспекция отново тестваха водата и сега показателите са добри. Цените на основните хранителни продукти в България продължават да се движат в относително стабилни граници, а стойността на малката потребителска кошница остава около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, през последните два месеца се наблюдава отчетливо понижение на цените на едро. Най-осезаемо поевтиняване през последната седмица има при доматите, чиято цена е намаляла с около 20 стотинки за килограм. Надолу вървят и цените на червените чушки, тиквичките и ябълките. Изключение правят ягодите, които поскъпват с навлизането в края на сезона. Според Иванов, основните фактори за по-спокойната ценова среда са доброто предлагане на български плодове и зеленчуци, по-ниските цени на горивата и благоприятните прогнози за тази годишната реколта. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 4300 са били ранени. Най-вероятно изчезналите са повече от 50 000 души. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежният град Лагуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а САЩ отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сейзмолози. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: В Норвегия и Франция вече си гарантираха място в елиминациите на световното първенство по футбол, но предстои да определят кой ще завърши на първо място в група и в директния сблъсък помежду им до вечера от 22 часа в българско време. Двубоят в Фоксбороу ще противопостави два от най-резултатните отбори до момента в турнира. Норвежците записаха впечатляващи победи на Ирак с 4-1 и Сенегал с 3-2, но заради по-лошата голова разлика се нуждаят единствено от победа, за да изместят французите от върха. Франция също започна безупречно похода си на Мондиала с две убедителни победи над Сенегал и Ирак и 6 отбелязани гола. Световният шампион от 2018 година е сред основните фаворити за титлата и ще се стреми да завърши груповата фаза с пълен актив.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
0: Да.
2: Спа.
0: Да.
2: Коктейли.
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
7: Рибно тържище Фишланд.
8: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
9: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
10: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
11: Отново музика.
12: Радио Майя.
11: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
13: Радио Майя. Feel the music.

усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар.

0: Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Май.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Плутърхус идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
10: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа & Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
11: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
12: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
13: Априори, защото заслужавате най-доброто.
14: Hey, come.
13: Cam Dash.
14: K stříčkovi Tonymu.
13: Cam
14: k Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
15: Hej, kde otivaš?
16: Pri Čiču Toni.
15: Kde?
16: Pri Italianice, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
17: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
12: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Демерджиев отбеляза, че 5 от задържаните са общински служители. Вътрешният министър подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. По думите му, вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. Разследването обхваща период от няколко години назад. Според Демерджиев, именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. Министърът допълни, че събраните данни сочат към участие на служители или ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. В памет на двамата загинали младежи при тежкото пътно-транспортно произшествие край Мездра, община Мездра обявява 3-дневен траур на територията на общината. Това съобщиха от местната управа във Фейсбук. Инцидентът стана вчера след обед, след като лек автомобил помете мотопед, управляван от загиналият 17-годишен Иван. С него се вози и 16-годишната Йоана, която също губи живота си. Шофьорът на колата, въркетяла върху скутера, получил шофьорската си книжка през януари тази година. Предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално-следствени действия. Морската вода в района на офицерският плаж във Варна е безопасна за къпане, това съобщиха от областната управа в града. На неохраняемият градски плаж новите проби показват, че стойностите за ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. След информация от началото на сезона за добри показатели на водата на офицерският плаж, проби от 16 юни показаха, че тя не е подходяща за къпане. 3 дни по-късно от регионалната здравна инспекция отново тестваха водата и сега показателите са добри. Цените на основните хранителни продукти в България продължават да се движат в относително стабилни граници, а стоеността на малката потребителска кошница остава около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, през последните 2 месеца се наблюдава отчетливо понижение на цените на едро. Най-осезаемо поевтиняване през последната седмица има при доматите, чиято цена е намаляла с около 20 стотинки за килограм. Надолу вървят и цените на червените чушки, тиквичките и ябълките. Изключение правят ягодите, които поскъпват с навлизането в края на сезона. Според Иванов, основните фактори за по-спокойната ценова среда са доброто предлагане на български плодове и зеленчуци, по-ниските цени на горивата и благоприятните прогнози за тази годишната реколта. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 4300 са били ранени. Най-вероятно изчезналите са повече от 50 000 души. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежният град Лагуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а САЩ отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Тази неделя, 28 юни, към лагера на националният отбор на България по баскетбол баскетбол се присъединява най-полезният играч на редовния сезон на Евролигата Александър Везенков, който ще води Лъвовете в срещата с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Вчера се изигра и втората приятелска среща на България срещу Македония. Момчетата на треньора Любомир Минчев се прибират от дома след загуба с 87 на 91 точки. Това беше и последната проверка на тима преди матча с Норвегия. Баскетболните Лъвове ще продължат подготовката си в Ботевград. Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник в страната след сензационната победа на националният отбор с 2 на 1 над Германия в последният кръг от груповата фаза на световното първенство по футбол късно снощи. Гонсало Плата вкара победният гол за нацията си в 77-та минута. С тази победа тимът заема третото място с 4 точки в група Е и преминава напред към елиминационната фаза. Германия спечели групата си с 6 точки въпреки загубата от Еквадор. Кот Дивуар е на второ място със същия актив, но по-лоша голова разлика и загуба от Германия в директния двубой.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA. По-добър живот заедно.
11: Новият Барбич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
12: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас. 24 юни. Диджей 359 и Нерон. 25 юни. Тео и Мила. 26 юни. Диджей Браганза. Хей Бейби. 27 юни. Мерк и Мати. 28 юни. Фри Стелио и Ицо. Вторник. 30 юни. Дани Слим. Матис. Саад. Аладин. Латин Перкусион. Джулай Морнинг.
13: Маракеш Бич Бар. Приморски парк. Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
14: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Плутархус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
6: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
10: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
11: Hey, calm dash.
12: К, стричкове, тонемо.
11: Camp.
12: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
13: Hej, kde otivaš?
14: При Чичо Тони.
13: Къде?
14: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
15: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
16: Мама мия. Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25 души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Демерджиев отбеляза, че 5 от задържаните са общински служители. Вътрешният министър подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. По думите му, вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. Разследването обхваща период от няколко години назад. Според Демерджиев, именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. Министърът допълни, че събраните данни сочат към участие на служители, ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. В памет на двамата загинали младежи при тежкото пътно-транспортно произшествие край Мездра, община Мездра обявява 3-дневен траур на територията на общината. Това съобщиха от местната управа във Фейсбук. Инцидентът стана вчера след обед, след като лек автомобил помете мотопед, управляван от загиналият 17-годишен Иван. С него се вози и 16-годишната Йоана, която също губи живота си. Шофьорът на колата, въркетяла върху скутера, получил шофьорската си книжка през януари тази година. Предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално-следствени действия. Морската вода в района на офицерският плаж във Варна е безопасна за къпане. Това съобщиха от областната управа в града. На неохраняемият градски плаж новите проби показват, че стойностите за ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. След информация от началото на сезона за добри показатели на водата на офицерският плаж, проби от 16 юни показаха, че тя не е подходяща за къпане. 3 дни по-късно от регионалната здравна инспекция отново тестваха водата и сега показателите са добри. Цените на основните хранителни продукти в България продължават да се движат в относително стабилни граници, а стоеността на малката потребителска кошница остава около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, през последните 2 месеца се наблюдава отчетливо понижение на цените на едро. Най-осезаемо поевтиняване през последната седмица има при доматите, чиято цена е намаляла с около 20 стотинки за килограм. Надолу вървят и цените на червените чушки, тиквичките и ябълките. Изключение правят ягодите, които поскъпват с навлизането в края на сезона. Според Иванов, основните фактори за по-спокойната ценова среда са доброто предлагане на български плодове и зеленчуци, по-ниските цени на горивата и благоприятните прогнози за тази годишната реколта. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителният трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 4300 са били ранени. Най-вероятно изчезналите са повече от 50 000 души. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежният град Лагуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а САЩ отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Норвегия и Франция вече си гарантираха място в елиминациите на световното първенство по футбол, но предстои да определят кой ще завърши на първо място в група и в директния сблъсък помежду им до вечера от 22 часа българско време. Двубоят в Фоксборо ще противопостави два от най-резултатните отбори до момента в турнира. Норвежците записаха впечатляващи победи на Ирак с 4-1 и Сенегал с 3-2, но заради по-лошата голова разлика се нуждаят единствено от победа, за да изместят французите от върха. Франция също започна безупречно похода си на Мондиала с две убедителни победи над Сенегал и Ирак и 6 отбелязани гола. Световният шампион от 2018 година е сред основните фаворити за титлата и ще се стреми да завърши груповата фаза с пълен актив.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас! Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Станция за музика Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус на живо, VIP маси, седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса Баба Алино. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. По думите му, до момента са задържани 25-ма души, като част от тях предстои да бъдат привлечени като обвиняеми. Демерджиев отбеляза, че 5-ма от задържаните са общински служители. Вътрешният министър подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. По думите му, вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. Разследването обхваща период от няколко години назад. Според Демерджиев, именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. Министърът допълни, че събраните данни сочат към участие на служители, ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. Парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври с окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища. В памет на двамата загинали младежи при тежкото пътно-транспортно произшествие край Мездра, община Мездра обявява 3-дневен траур на територията на общината. Това съобщиха от местната управа във Фейсбук. Инцидентът стана вчера след обед, след като лек автомобил помете мотопед, управляван от загиналият 17-годишен Иван. С него се вози и 16-годишната Йоана, която също губи живота си. Шофьорът на колата, върхлетяла върху скутера, получил шофьорската си книжка през януари тази година. Предстои делото да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Водачът е задържан, а тепърва предстоят процесуално следствени действия. Морската вода в района на офицерският плаж във Варна е безопасна за къпане. Това съобщиха от областната управа в града. На неохраняемият градски плаж новите проби показват, че стойностите за ешерихия коли и чревни ентерококи са значително под допустимите стойности. След информация от началото на сезона за добри показатели на водата на офицерският плаж, проби от 16 юни показаха, че тя не е подходяща за къпане. Три дни по-късно от регионалната здравна инспекция отново тестваха водата и сега показателите са добри. Цените на основните хранителни продукти в България продължават да се движат в относително стабилни граници, а стойността на малката потребителска кошница остава около 55 евро. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, през последните два месеца се наблюдава отчетливо понижение на цените на едро. Най-осезаемо поевтиняване през последната седмица има при доматите, чиято цена е намаляла с около 20 стотинки за килограм. Надолу вървят и цените на червените чушки, тиквичките и ябълките. Изключение правят ягодите, които поскъпват с навлизането в края на сезона. Според Иванов, основните фактори за по-спокойната ценова среда са доброто предлагане на български плодове и зеленчуци, по-ниските цени на горивата и благоприятните прогнози за таз годишната реколта. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 4300 са били ранени. Най-вероятно изчезналите са повече от 50 000 души. Има опасение, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежният град Лагуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а САЩ отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер са били много плитки, едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Тази неделя, 28 юни, към лагера на националният отбор на България по баскетбол се присъединява най-полезният играч на редовният сезон на Евролигата Александър Везенков, който ще води Лъвовете в срещата с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Вчера се изигра и втората приятелска среща на България срещу Македония. Момчетата на треньора Любомир Минчев се прибират от дома след загуба с 87 на 91 точки. Това беше и последната проверка на тима преди матча с Норвегия. Баскетболните Лъвове ще продължат подготовката си в Ботевград. Президентът на Еквадор Даниел Нобоа обяви национален празник в страната след сензационната победа на националният отбор с 2 на 1 над Германия в последния кръг от груповата фаза на световното първенство по футбол късно снощи. Гонсало Плата вкара победният гол за нацията си в 77-та минута. С тази победа тимът заема третото място с 4 точки в група Е и преминава напред към елиминационната фаза. Германия спечели групата си с 6 точки въпреки загубата от Еквадор. Кот д'Ивоар е на второ място със същия актив, но по-лоша голова разлика и загуба от Германия в директния двубой.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас, 24 юни. Диджей 359 и Нерон, 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. Диджей Браганза, Хей Бейби, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Фри Стелио и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саад, Аладин, Латин Перкусион, Джулай Морнинг.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
9: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
10: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
11: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
12: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
13: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
14: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
15: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
16: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
17: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
18: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
19: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
18: Лекарство и продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
19: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Вашият Ситроен заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Ситроен. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
8: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
9: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. Грижа за вас.
11: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозащита, зони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: докато първенството държи света в захлас. Ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
1: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: široký výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
1: Hej, kde otivaš?
2: Pri Čiču Toni.
1: Kde?
2: Pri Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Хелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
3: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
4: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
5: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.

повече музика. Всяка друга станция. 21 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Той три бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Един час. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.